Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mu so. Bi e be be na ko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sadiso. Me siama. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concern dia ye mia. Just a bit.